0: Exactamente, vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están, pois, Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén, pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica. Que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos.
0: Eso é bo, por supuesto que sí. E con actividades que teñen que ver pues con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí, unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros non, non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, non? Fai 20 anos non se falaba de si, hoxe afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero sí é verdade que polo menos pues, esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pues, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pues, en unha situación era un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pues, dificulta moito todo o que o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro, para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É dicir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e eso dificulta que pues, que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E eso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade é que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pues, pois si te das de conta cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, ¿no? E volvemos ao mismo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. Que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa jornada, porque vemos aquí Xustiza de Dereitos, claro, es una especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, quero dicir, por falar de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar, porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues, ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues, no embellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chega para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Se collemos todo o que vivimos neste 2026 que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións un poquiño de todo, tamén é verdade, ¿non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tuvemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só a vivo eu, que a viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que enfademos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. E en igualdade, por fin, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca nos empecemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por supuesto. E precisamente, Verónica, recollendo ese 20 aniversario, nos chama a atención que todavía hoxe pues, ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos de 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero dicir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, non? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas, e agora pois estamos á espera de que se haya publicado, que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pois pues, un pouco de... Sí. Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí, ¿no? Sempre, sí, algo sempre te colles. Sí. Non todo o que tú queres, pero algo sempre te colles.
0: É certo. Pois a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad? Sí. Todo unha declaración de intencións,
1: sí,
0: ademais.
1: De intención. Sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha... Vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras, no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, ahora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres.
0: É maravilloso ese mundo, ¿eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade que é valente, unha aposta inicial dura, porque claro, para emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e que a sociedade tamén apoie un pouco e que non teñamos tantos avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad?
1: Entonces, é verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, pues, teño un montón de cousas. A verdade é que eso de ser tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, ¿no? Temos, bueno, unha das que falan pues en estos foros periodísticos, ¿no? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad, e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dicir, eu si é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, se unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política. E a mí encantoume esa frase sempre, non? Quero dicir, moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión. Unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que, a ver, das 2000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que ya hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, non? Eu diría, aproveito tamén para decirlo, non? O tema das comunidades de montes que están ademais nos povos, decir, en cada a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro, igual por eso que se quere visibilizar el liderazgo femenino,
1: claro,
0: y promover también ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mejor pues incentivos para que entren las mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social en C Pontevedra. Sí. Eu que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos proxectos, mover aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues todo que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidad, saber que se está traballando en boas mans. Isto en unos 20 anos pues se pode ver que é así.
1: Non sei se o percibimos, estamos crecendo, ademais, estás falando de 87, pero eu creo que aí temos xa varias, creo que estamos chegando a 100, non? Entón, bueno, sí. Se demostra que sí, creen en nós, que nos chaman, que nos cada día o teléfono soa moito, non?
0: Sí,
1: entón, sí, é verdade, pues, que nos creemos que temos credibilidade. E, de feito, sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois pues, actividades que fan que as fixémonos antes. E a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois pues, outras entidades por aí que fan algo, e digo, isto fixémolo nos no 2015, por decir algo, ¿no? Quero decir que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais, sí, ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sí, sabes, entre elas e para nós tamén. Son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pois, eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois, costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pois, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos, que sodes, pois, eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade?
1: Sí, sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, non? Quero decir que non só mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pois que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que na explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla, estaremos pendentes de todo o que se fale, seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas a vos, aperta.
0: Igualmente.

0: pues todos esos procesos, porque hay un poco de todo, ¿no? Como además experta en formación, ¿dónde hay que incidir un poquillo más, Chus, que todavía pues costa un poco, porque decíamos que o que se quiere con este proyecto de pues hacer las aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos los que participan no propio proyecto? ¿Cómo se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias de, que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no? E a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros pues, eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir pues, coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pues si tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: Bueno, no que levamos de ano na rede educativa chegou pues, a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización, tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Pues creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade, sí que é certo que axudan a informar axudan na formación na sensibilización de todo o que ten que ver coa diversidade e a discapacidade. Entonces tratamos de ser unha axuda máis para o profesorado, o alumnado ou outras entidades tamén que traballan con o mesmo objetivo que nosotros, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entón dun xeito pues casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, ¿verdade? Porque isto é co GAMI, co JOCENFE, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Ajá. Pues que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa red doactiva. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: Pues o dito 9-5 minutos, hai néboa en moitos puntos de Galicia, pero veremos que hai tras esta forma de amancer. Temos a María Souto, dende Meteo Galicia. Que tal, María? Bos días. Hola, María.
1: Hola, bos días.
0: Bos días. Decíamos que hai néboas hasta hora da mañán, pero que, bueno, pues o día promete de novo lucir sol, non?
1: Sí, efectivamente, continuamos con tempo seco, estable. Hoxe entraron todas esas brétemas pola costa que van facer que as temperaturas nas horas centrais do día non queden tan altas como onte, pero ainda así, unha vez que vayan levantando, quedaremos con máximas na costa alrededor dos 20-22 graus. No interior tamén temos agora mesmo néboas en algún punto, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, que desaparecerán rápido, e hoxe no interior de Galicia volveremos a ter outra xornada con temperaturas, dende logo, moi altas para a época do ano. Hoxe, de novo, con máximas entre 25 e 30 graus. Destacamos especialmente eses 30 graus que, de novo, se van a registrar en moitos puntos da provincia de Ourense.
0: Bueno, unha situación, dende logo, anómala para esta época do ano. Como seguirán os vindeiros días, María?
1: Bueno, iremos notando cómo progresivamente estas temperaturas, efectivamente, como ben comentas, anómanas para a época do ano, pues van baixando e se van poñendo en valores máis de outono. De feito, mañá, venres, chega unha fronte, mañá notaremos cómo os ceos se van ir cubrindo de norte a sur co avance do día. Esta fronte deixará escasa precipitación, pero sí que notaremos como mañá, a partir do mediodía pola tarde, comezan a caer algúns chubascos puntual pola parte norte de Galicia. Esta fronte non é moi importante en canto a chuvia, porque a cantidade que deixe será moi pouca, pero sí que é bastante importante polo aire frío que trae detrás. Así que, en mañá, unha vez que vaya pasando esta fronte, notaremos perfectamente como se mete o vento do nordés con ese aire frío asociado, e, polo tanto, xa notaremos como comezará mañá, pero especialmente a fin de semana xa teremos temperaturas bastante máis frescas e xa volveremos a buscar a roupa do abrigo, de abrigo no armario.
0: Sí, porque a semana que ven non ten nada que ver, ¿eh? Sabemos, hai cambios en todo, temperatura, ceos, etcétera.
1: Sí, especialmente temperaturas. A verdade é que precipitación vese pouca, pode haber algún chubasco no norte das provincias da Coruña e de Lugo, pero bueno, non se ve moita precipitación, parece que seguiremos con tempo seco, pero sí que vai haber un cambio significativo nas temperaturas.
0: Pois seguiremos en contacto disfrutando pues, de todo o que nos depare o tempo. María, grazas, e bo día.
1: Bo día, ata logo.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Decíamos que todos os días teñan que ser, pues, o día da muller rural. Por moitos motivos, moitos deles, pues, se recollen en amplísimas reportaxes que nos gusta compartir con ustedes, porque efectivamente cada un das voces que podemos escoitar relacionadas con este tema nos da unha visión totalmente distinta de como a moller rural vive e se convirte tamén en o que é o titular, motor de innovación e futuro. Falamos moitas veces de todas as súas actividades, pero que mellor que recoller os datos concretos de pues o que viven, sobre todo en distintos sectores. Fíxense vostedes, María del Carmen López, Consello Reitor de Caixa Rural Galega, claro, podense imaginar todo o que pode aportar ela en unha sesión formativa, informativa, participativa e, sobre todo, pues un pouco como espello do que é a situación. Ela di que a nosa misión é axudar para que os proxectos se sean financiables e viables. María del Carmen López, bons días.
1: Bons días. Moitas grazas por unha recepción tan fermosa, con unha música tan fermosa.
0: Bueno, fermosa é o traballo que se fai, pues aí a outro lado, como é o de vostedes.
1: Bueno, pois facemos o que podemos, non? Desde Caixa Rural estamos moi moi conectados co territorio rural e coas mulleres que traballan e que loitan nese territorio, acompañándoas, bueno, pois nas súas reivindicacións, porque claro, agora falamos da muller rural, pero a muller sempre estuvo no rural traballando arreo, cuidando dos fillos, cuidando dos maiores. Entón a reivindicación iba sobre todo por ser elas quen poideran liderar os proxectos, quen tomaran as decisións, quen pouquiño a pouco pois vayan chegando aos órganos de decisión das distintas asociacións que hai en torno rural. Entón hoxe pois é un día de celebración para nós, porque desde Caixa Rural acompañamos a moitas desas mulleres, unhas que están consolidadas, outras que están iniciando os seus proxectos vitais, e por eso pois é un día de celebración con todas elas, claro que sí.
0: Por supuesto, durante todo ano decíamos, María del Carmen, porque o que podemos aportar é cousas que parece que son así como de sentido común, non? Pero que realmente pues as preocupacións que poden ter forman parte de quen se ocupará cando elas non estean, por si acaso a seguinte xeración pues haber dificultades no desenvolvemento do seu traballo, pues deciden deixar este mundo rural. Ás veces plantexamos como algo maravilloso e idílico, pero hai que facer pues moitísimos proxectos e moitas tarefas para que podan seguir co seu día a día. E aí entran pues moitos proxectos que, como decíamos ao principio, se presentan e son pues eso, financiables e viables. A partir desa experiencia en financiación que teñen vostedes, que os de que podíamos destacar en, por exemplo, en innovación o emprendemento? Que é o que se busca neste momento e a tenor de como van as cousas?
1: Eu aquí diría que, bueno, reforzar, se me permites, Eva, un pouquiño, sí. Antes, cando falaba de que é un día de celebración, eu creo que algo que diferencia fundamentalmente a Caixa Rural é que a misión principal de Caixa Rural non é obter beneficios, que os temos que ter, porque senón non teríamos sí. Posibilidad de seguir aquí, non? Pero nos nosos propios estatutos se recolle que a principal misión é axudar a que os nosos clientes, que a maior parte son cooperativistas da Caixa Rural Galega, que poidan conseguir poñer en marcha eses proxectos que son os seus proxectos de vida, non? Por eso este é un día importante para nós e por eso cada vez que un dos nosos clientes pois realmente vemos que se consolida nese proxecto que puxo en marcha, pois de alguna maneira é un éxito compartido, non? Entón, falando da innovación, a muller sigue estando, claro, no rural, pois seguimos en sectores clásicos, a gandeiría sigue sendo moi potente, a agricultura, o turismo rural. Incluso hai asociacións de vinculadas co sector forestal que son liderados xa por mulleres. Os sectores siguen sendo moi clásicos, pero a innovación está chegando a eses sectores. E se en algún tempo pasado eran sectores donde se requería moita forza física, polo tanto, pois eran sectores moi masculinizados, agora xa non é así. Agora vemos mulleres ao frente de gandeirías importantes porque a innovación chegou, porque a maquinaria chegou e o que se require é unha maneira de ver o futuro, de como levar adiante, de como facer rendible esa gandeiría, pero o que non se require xa é forza física, non?
0: Claro.
1: Entonces, a innovación pois está chegando fundamentalmente por aí e claro, eu creo que as mulleres temos unha especial vinculación con o noso territorio, un especial afán de supervivencia do territorio e das nosas familias. Entón, cada vez, eu creo que somos máis as mulleres que queremos vivir no rural, que os nosos fillos vivan en un entorno rural, que os nosos maiores poidan, bueno, pois, acabar os seus días, pois, en ese entorno que disfrutaron durante toda a súa vida, non? E por eso queremos emprender no rural. E a innovación permítenos emprender no rural e permítenos ter proxectos de éxito no rural. A conectividade aquí é fundamental. Entón, bueno, por parte das institucións teñen que botar unha man neso, non? E teñen que garantir pois unha boa conectividade donde queira que estemos, porque tamén nas explotacións gandeiras ou nas explotacións agrícolas dependemos da conectividade. E as mulleres dependemos, si cabe, especialmente, porque tradicionalmente os homens pois eran os que iban facer as xestións, eran os que iban ás reunións, eran os que se enteraban das subvencións, e iban facer eso, mentras a muller pois quedaba na casa traballando no rural e cuidando da familia, non?
0: Sí.
1: Pero agora é verdade que existen axudas que poidan, que colaboran coa financiación das entidades bancarias a sacar adiante eses proxectos, pero eso require primeiro de información, de enterarse de que existen esas axudas, dos requisitos que exixen, da documentación que hai que preparar, que hai que presentar, dos plazos, e iso teñen que poder facelo desde as súas casas, desde os seus lugares de traballo, porque senón eso que é unha vantaxe para poder desenvolver o rural, pois tamén é un freo para as mulleres. Entón, bueno, pois hai requisitos aínda que hai que seguir fortalecendo e nos que hai que seguir avanzando para que o éxito do rural e da muller no rural sexa de verdad un éxito que poidamos seguir contando.
0: Claro, é unha maravilla ademais, porque a todo isto hai que poñerle tamén, María del Carmen, esa parte máis humana, non? Que cando entra pois unha muller pola porta, plantexa un proxecto, pois hai aí un apoio de todo tipo, non? Incluso un seguimento de donde quere facelo, cales son esos componentes, como será esa viabilidade. E isto, pois, supoño que agradece moitísimo, non? Porque a veces falta esa outra visión, o mellor, non? É máis realista, claro. Se cabe.
1: Sí, claro. Eu creo que esa é unha das grandes fortalezas de Caixa Rural. Temos oficinas pois en moitas localidades máis ou menos pequenas, e ademais ese é o noso espírito, poder mantelas e mantelas con un horario de apertura normal, no que unha pode ir a pagar un recibo a calquera hora da mañán e non de 8 a 10, porque o mellor de 8 a 10 ten que estar na granxa,
0: claro,
1: atendendo os seus animales, non?
0: Claro.
1: Pero ademais eso de precisamente esa localización no territorio, pois claro, fai que coñezamos perfectamente como o territorio, que coñezamos a maior parte das veces esas mulleres que entran pola porta, que poidamos conectar con esa sensibilidade. Moitas veces coñecemos xa de antemán o seu a súa historia crediticia, e coñecemos se ese proxecto que trae debaixo do brazo esa muller vai a ser rendible nesa ubicación territorial, porque coñecemos o territorio. Entón, eu creo que desde o primeiro momento, pois, o noso objetivo é facer que esa idea que trae esa muller, pois, poder convertila en un proxecto financiable, poder acompañala durante, esa etapa de na que irá medrando ese proxecto e se irá facendo realidade, non? Entón, bueno, pois para nos é unha satisfacción, claro que sí, non é cada muller que entra pola porta, non é un cliente con un proxecto que se vai evaluar desde un ordenador en un sitio central con criterios totalmente objetivos e numéricos iguales para todos, non, é un proxecto de esa muller personalizado, non? Entón, claro. Sí que é moito máis fácil lograr esa empatía e conectar con esas necesidades particulares de cada muller que entra con unha ilusión debaixo do brazo, uh-huh. Non?
0: Decía que unha das peculiaridades é que, claro, coñecen moi ben a moitas delas a ese entorno, a súa vida e aos seus horarios incluso, non? Outra cosa que tamén comentaba, que unha das fortalezas justamente é o apego á terra e o apego, pois eso, a querer seguir aí, non romper esas raíces, defender, pois, un pouco o que tiñan xa dende pequenas, non?
1: Efectivamente. Eu creo que agora falabas ao principio do relevo xeracional e eu creo que tamén eso se está mudando, porque antes, pois claro, os nosos pais sempre queren pois que nos evolucionemos e teñamos unha vida mellor da que tiveron eles, non? Entón, claro, pois noutras épocas traballar no campo, traballar na gandeiría, pois era algo pesado, era algo, bueno, pois que tiña os seus momentos de lecer, porque eu vivín esa época de pequena con meus pais, sí. pero era duro traballar, non? Entón, claro, pois, neniña, tens que estudiar, non te quedes aquí, tens que estudar, tens que sair fora, tens que facer unha carreira, non? Eu creo que eso tamén está cambiando un pouco, non? E incluso os cambios que se están a facer na formación profesional, eu creo que tamén veñen a axudar a isto, non? Porque agora hai xente que se queda no campo, no rural, é xente ben formada, é xente que moitas veces volve ao rural despois de unha formación consolidada, non? E polo tanto eso contribúe a profesionalizar o traballo do rural. E eu creo que xa non tan, bueno, que os pais agora pois están vendo que é unha maneira de vivir, que pode ser unha boa maneira de vivir. E nun entorno, pois, que queremos, claro que sí, que queremos cuidar e que queremos preservar. Entón, eu creo que eso tamén está mudando, que ese apego ao rural e a todas as vantaxes que ten vivir no rural, pois, estás defendendo e é importante. E, bueno, aínda que non moito, pero sí que estamos vendo como xente que vivía en zonas urbanas, pois, está tentando volver ao rural e o gallá esa conectividade e eses servizos, porque eso sí que é fundamental para que a muller queira quedarse no rural, pois ten que ter servizos, ten que ter unha boa escola pública para os seus fillos e axuda nos cuidados dos seus maiores, entón unha sanidade adecuada que chegue ao rural, non? Entón todo isto pois ten que ir da man para que de verdad se consolide e esa querencia que lle temos o rural pois se faga realidade e nos permite vivir e defender o rural, non? Pero é necesario que haxe eses servizos tamén.
0: Naturalmente. E recoller dentro de todo eso unha das reivindicacións, creo que, pues, dende hai moitísimo que é igualdade salarial, comentaba tamén vostede, que, bueno, pues antes non iban ni o banco, non teñan que, non teñan esa capacidade ni siquiera de poder firmar nada, nin de pedir nada. Agora eso xa se equiparou, pero a parte salarial, podemos decir que xa aí, pues, hai unha batalla gañada, ou aínda non?
1: Comentaba un poquinho ao principio, claro, si unha muller emprende, pois poderíamos pensar que ten as mesmas oportunidades que un home, porque efectivamente, por sorte, pois aquela época donde a muller tiñamos que ir con o noso pai ou con o noso marido, pois quedou atrás, non? E por sorte, non? Sí. Pero hai de ter, eu creo que ainda quedan algúns sesgos, non? E era un poquinho que comentaba ao principio na información, na información pois de axudas que pode haber para poñer en marcha eses proxectos, no tempo que teñen que

0: efectivamente, por sorte, pois aquela época donde a muller tiñamos que ir con o noso pai ou con o noso marido, pois quedou atrás, non? E por sorte, non?
1: Sí. Pero hai de ter, eu creo que aínda quedan algúns
0: sesgos, non? E era un poquinho que comentaba ao principio na información, na información pois de axudas que pode haber para poñer en marcha esos proxectos, no tempo que teñen que adicar, primeiro coñecelas, segundo adicar para cumprimentar a documentación que se pida, porque hai uns prazos, porque e todo eso, eu creo que a muller sigue necesitando de un acompañamento, porque non ten tempo, porque moitas veces, eu digo, os homes entéranse destas cousas e resolven estas cousas cando van tomar unha cerveixa á taberna. Pero é que a muller non vai tomar a cerveixa á taberna, porque ten os fillos, porque ten os maiores, porque seguimos tendo eso. Entón, fai falta un acompañamento e fai falta facilitarles a estas mulleres toda esa labor. Eu creo que aquí ter redes, asociacións e redes que soporten todo isto e que poidan compartir as mulleres toda esta información, que poidan aprender do que outras se fixeron antes e que se unha pasou por eso, que poida decidir, oye, que eu fixen isto, o que necesitades é isto e eu podo axudar a tramitalo, non? A mí pareceme que igual faltan un pouco esas redes. E despois tamén o que comentaban a... Que bueno, pois igual podemos pensar que hai igual igualdade salarial, pero hai moitos postos de decisión que siguen estando un pouco masculinizados. E cando falamos de asociacións que teñen que ver co rural, seguimos vendo moitos homes que toman aí as decisións. E as mulleres nos está costando un pouco máis, pois seguramente por todo este traballo que temos adicional o da nosa propia empresa, non? E bueno, e quizás tamén teñamos que dar un paso adiante, porque o mellor tamén temos algo de culpa, así entre comillas, en decir, pois eu quero estar aí e eu quero, bueno, pois dirixir esa asociación e dar ese paso e non pensar, bueno, pois non, é que o que teño xa teño bastante. O mellor temos que dar un paso aí e creernos que de verdad... Bueno, pois valemos o mesmo que a eles ou máis, non? Porque seguramente lle poñemos incluso máis empeño, non?
2: Bueno, que importante todo esto. Entre outras cousas tamén son casi guindas, ¿no?, desta conversa e pois a través de distintos proxectos, porque todos coñecemos pois cantidade de pequenos e grandes, ¿no?, utilizando produtos locais, tentando de algún xeito utilizar as novas tecnoloxías para gañar tempo e gañar un poquinho de calidade de vida, etcétera, etcétera. Son proxectos que tamén, pois, de algún xeito representan a nosa Galicia actual, non? Precisamente, como poden vostedes, a través de estos programas de emprendemento, de estas citas que teñen todos os días con elas, facer así como unha especie de situación de como temos agora mesmo o mundo rural en Galicia? Que tipo de empresas son, pois, máis representativas do que se está a facer?
0: Bueno, a gandeiría sigue tendo un peso grande, moi grande. A agricultura tamén, a agricultura ecolóxica está avanzando e debería ser unha gran fortaleza para Galicia, porque creo que temos todos os recursos para poder facer de eso un sector moi atractivo e que vaya gañando peso. E o sector forestal ten un peso importante en Galicia e bueno, e sin olvidarnos que ás veces parece que nos esquecemos do mar, pero que, bueno, pues que o mar é algo moi importante en Galicia, non? É verdade que Caixa Rural está moito máis implantada no rural agrícola e gandeiro e os nosos clientes pois teñen máis que ver con eso, pero bueno, pois cada vez estamos nos acercando tamén máis ao mar e é un objetivo que temos, pois axudar a conseguir proxectos tamén aí que, bueno, poder ir da man cos emprendedores que haxa vinculados a ese sector.

0: sector, non? Entón, eu creo que máis que novos sectores, que a vantaxe e a evolución está na mecanización e na automatización destes sectores dos que estamos a falar. E a maior parte, bueno, pues dos proxectos que nos chegan teñen que ver con eso, pero si é verdade que vemos a moitas mulleres agora liderando, pois, os seus propios negocios, non? E este é un avance que temos que celebrar e que polo que temos que seguir loitando, porque ten que ser así.
1: Por suposto que sí, para mostra pues, todo o que se fai e todo o que comentamos con María del Carmen López. Moitísimas gracias por estar en este café, en esta charla, por bueno, pues, contarnos tamén como membro do Consello Reitor de Caixa Rural Galega o que viven cada día pues, a outro lado deste Día Internacional. Grazas, Odito, e ata pronto.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos voz tamén aquí. Grazas, bo día.
1: Bo día.

0: Imagínense vostedes 30 anos antes, 30 anos despois, e todo o que pode ocurrir no medio justamente deste aniversario. Temos, pois, unha celebración importante de 30 anos conectando mundos, precisamente de Solidaridade Galicia. E justamente con Solidaridade Internacional Galicia, pues pasaremos un bo anaco do programa tomando café e saudando pues a todos os que podamos de entrada, e así para que nos faga pues un resumen importante a María Paz. María, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, muy bo día.
0: Bo día. 30 anos, pero non estarías ti aos 30, non?
1: Eu son unha delas, pero por suposto non estou soa. Somos moitos e moitas os que levamos estes 30 anos que agora celebramos.
0: Sí, que decía que se miramos para atrás, pois cantidade de cousas pasarían, non?
1: Pois moitas. Se me permites algún dato, pasaron sí. 105 proxectos de cooperación internacional que defenderon dereitos, que pretenderon dignificar vidas, que intentaron acompañar loitas. Pasaron 16 países nos que estivemos presentes neste tempo. Pasaron 42 socias locais, entidades coas que traballamos nestes territorios. Pasaron, sobre todo, moitas persoas que decidiron canalizar a través da nosa entidade o seu compromiso de solidariedade.
0: Pues seguramente moitas delas, si tivesen que falar, pues darían as grazas, pero con mayúsculas, precisamente por eso, pues imos a convidar a todos os ouvintes a que entren en solidaridadegalicia.org, porque aí se materializan moitas cousas, non? Dende casas de adobe, traballo que se fai visible en moitísimos aspectos relacionados con todo, intervención social e tamén cambios de mentalidade, non?
1: Sí, así é. Ao longo destas tres décadas, o que intentamos dende a nosa entidade, como dicía, é acompañar a moitos povos dos territorios nos que, polos que transitamos, como poden ser Guatemala, Bolivia, Honduras, O Salvador, verdade, por citar algúns deles. Pero tamén estivemos moi presentes en Galicia, en aulas de centros educativos de primaria, de secundaria, na universidade, e tamén ocupando espazos públicos, nas rúas, intentando promover iso que chamamos unha cidadanía global comprometida coa xustiza e que se anime a actuar, que transforme, digamos, as súas reivindicacións e as súas denuncias en actos, verdade? Así levamos 30 anos e agardo así seguiremos nas vindeiras décadas.
0: Como directora, ademais, se vive todo en primeira persoa. Claro, é complicado decir si esa cooperación entre o sur e o norte, non? En este momento máis complicado ou máis complexa tenor de como van as cousas que en outros momentos nos que estabas ti tamén exercendo como directora. Que estamos a vivir agora mesmo neste mundo da cooperación?
1: Pois a verdade é que agradezo moito esta pregunta, porque é verdade que os desafíos son cada vez máis, vivimos nun contexto político, social, de total incertidume, onde, por unha banda, asistimos ao auxe de gobernos autoritarios en territorios nos que levamos traballando dende hai moitos anos, do que agora somos expulsados, sobre todo as protagonistas, as nosas entidades socias, organizacións locais de países como El Salvador ou como Nicaragua, que están sendo perseguidas, ilegalizadas, criminalizadas, defensores e defensoras de dereitos humanos que están sendo hostigados, e isto, bueno, pois cambia, nos obriga a cambiar a nosa forma de afrontar estas circunstancias. Pero, por outra banda, e ao mesmo tempo, estamos asistindo a uns recortes brutais no ámbito da cooperación internacional, liderado, como todos e todas sabemos, polos Estados Unidos, pero acompañado por outros moitos territorios, países europeos. Tamén aquí en España estamos vendo como determinadas comunidades autónomas están recortando ou reducindo a mínima expresión as políticas de cooperación internacional, e isto está a comprometer a vida de milleiros de persoas no mundo, e está impedindo tamén canalizar e mobilizar a solidariedade social que non podemos negar, e quero poñer en valor, está presente, sí, no día a día das nosas vilas.
0: Está claro, pero todo o que comentas é como unha especie de contradición, non? Porque cada vez se fala máis, cada vez hai como unha especie de voluntariado máis activo, xente que está disposta a facer o que sexa menester. Sin embargo, pues vemos que aí os pasos costados

0: Soas no mundo está impedindo tamén canalizar e movilizar a solidariedade social que non podemos negar, quero poñer en valor, está presente sí. No día a día das nosas vilas.
1: Está claro, pero todo o que comentas é como unha especie de contradición, non? Porque cada vez se fala máis, cada vez hai como unha especie de voluntariado máis activo, xente que está disposta a facer o que sexa menester, sin embargo, pues vemos que aí os pasos costan cada vez máis tamén, non? É un desequilibrio importante entre o que queremos e o que realmente ocurre.
0: Sí, supoño que ante estes novos desafíos, verdade, que necesitábamos, tamén hai movimentos de resistencia que se activan, quizáis dormidos ata o de agora, e que nestes momentos ven máis necesario que nunca, e temos un exemplo clarísimo nestes momentos en España, ven clarísimo a necesidade de sair ás rúas. E creo que unha cousa é case consecuencia da outra, e isto é algo bueno que temos que recoñecer e fortalecer e acompañar como entidades, claro.
1: María, pechamos este ano, bueno, ainda queda, pero xa estamos vendo aí o horizonte do 2026, non? Xustamente, pois, con este aniversario, con este 30 aniversario, claro, unha especie de antes e despois, arrancamos xa de cara ao número 31, con que expectativa, con que proxecto, con que tipo de plans?
0: As expectativas son moitas, sempre coa prudencia, que o contexto que contábamos antes nos obriga a ter, verdade? Pero dende Solidariedade Internacional a nosa aposta agora mesmo decidida é a de seguir acompañando as loitas que están librando sociedades nestes momentos en Bolivia, en Guatemala, no Salvador, en Honduras, que son os territorios nos que neste momento estamos presentes, seguir acompañando as defensoras de dereitos humanos que están a fuxir desa persecución e desa criminalización. Neste momento temos activo un programa que se chama Galicia Abriga, que para nós ten sido unha aposta firme para acoller aquí no noso territorio de maneira temporal a defensoras que precisan un descanso. Por supostísimo, non abandonar os centros educativos e o profesorado, que foi o noso aliado esencial en todo este tempo e o que queremos seguir acompañando para seguir incorporando nas aulas, en o currículum escolar, temas como a igualdade, a solidariedade, a xustiza social e demais. E tamén, é para nós esencial seguir intentando ser un espazo participado no que calquer galego galega que quera facer algo por este mundo que necesita tantos cambios, teña aquí un lugar onde facelo.
1: Pues no me parece dende logo pouco. Moitas desas cousas sabedes perfectamente como funcionan despois de estas décadas. Xustamente decíamos que pues unha oportunidade estupenda para celebrar todo o que de algún xeito pues empezase a materializarse. Temos aí varios días con música, con pues tamén esa zoa dedicada a sabores do mundo a través da gastronomía, con performance, con todo, absolutamente, ¿no? Nos parece que es un xeito estupendo de dedicar pues cada xornada a un montón de actividades para que esas historias de cooperación y resistencia que arrancan justamente con un montón de conversas pues sean imperdibles para todos los que acudan.
0: Sí, a verdade é que temos que dicir que esta vez tiramos a casa pola venta, decidimos que tamén hai que festexar, que somos unha entidade na que o traballo é moito, na que somos moitas as persoas que dedicamos moitísimo tempo, non só como profesionais, senón en calidad de voluntarios e voluntarias, e ás veces temos que festexar e celebrar o acabado conseguido, e como digo, tiramos a casa pola ventá, organizamos un festival que baixo o nome Tránsitos, verdade, para nos tan suxerente, nos vai permitir o día 10 a 7 de outubro, este sábado, transitar por las plazas de Compostela, en concreto 3 a 8 de marzo, Mazarelos e Cervantes, cunha ducia de artistas de distintas disciplinas, verdade, que nos farán desfrutar, en o que incorporaremos, por suposto, tamén mensaxes alentadores, motivadores, inspiradores,

0: que animen a todo o mundo a sumarse, non só a festa, senón tamén claro. aquelo que defendemos.
1: Que moito, é que lembramos perfectamente, pois hai, non sei se tres, pero dende logo dúas seguro, escoitarte a ti, María, e a Gonzalo Gesto, por exemplo, pois falando do comercio xusto, do que costaba, falando de animando a xente a que acudera, tamén, pois a través de un montón de ferias, ir detrás coa radio, e todo o que costaba en aquel momento falar de isto, eh?
0: Sí, a verdade que sí, hai certa nostalgia, non sei se botamos a vista atrás, pero tamén certo orgullo de ter chegado ata aquí,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: o comercio xusto, por suposto, tamén estará presente, non podía ser de outra forma se falamos de solidariedade internacional. Convidaremos a que a xente probe eses deliciosos cafés e chocolates que protagonizaron, non? Esas ferias das que ti falabas. E haberá eso moitísimo máis. Faremos un percorrido, porque non dicilo, por esas tres décadas, pero sempre con esa visión de futuro, de seguir para adiante.
1: Vemos en os nosos proxectos hoxe axuda humanitaria no corredor seco, vemos galiñas de dobre propósito, vemos isto para que se saiba exactamente que estades pues en moitísimos sitios e con moitísimos temas, non? A educación, por suposto, que é o pilar fundamental para ese desenvolvemento, a atención primaria, por suposto, máis importante que nunca, é un mapa en donde estades pues incluso en puntos alonxeadísimos como Bolivia, ou por suposto tamén, pois ter un futuro máis limpo e saudable, que outra das situacións nas que hai que concienciar moitísimo e sin descanso.
0: Sí, así é. As temáticas son tantas como as necesidades detectadas e percibidas polas nosas socias, polas nosas compañeiras nos territorios. Así é como en Bolivia traballamos acompañando o colectivo Mujeres Creando contra as violencias machistas, pero no caso de Honduras, o que a situación e o contexto precisa de maneira urxente é mellorar o acceso á saúde ás poboacións dos territorios nos que estamos presentes. De súpeto acontece un furacán ou un terremoto e nos obriga a intervir a través da acción humanitaria. Bueno, o día a día da nosa entidade é un análise de contexto permanente, constante, é unha resposta inmediata, pero ademais eficiente e eficaz. Iso é o que pretendemos, niso estamos, niso seguiremos.
1: Outros 30 anos, por lo menos.
0: Agardo.
1: Bueno, pois días repletos de cousas moi variopintas, con moita xente que está disposta aí a entregar pues, toda a súa experiencia vivida tamén con vos, e por suposto tamén pues, aproveitando para que todos os que se acheguen e non coñezan algún tipo de actividade, pois pues, que se unan tamén deste xeito. María, moitas grazas por atendernos. Por suposto, pois tomaremos este café de comercio xusto,
0: Moitísimas grazas, ali vos esperamos e animamos nada, todo o mundo a que se achegue e festexe con nós.
1: Pues gracias por atendernos este anaquiño de este café en Radio Voz. Seguimos falando do 30 aniversario dende outros puntos de vista, Gracias, bo día.
0: Gracias, unha aperta.

0: Pois seguimos, 30 anos, hai que celebrarlos de algún xeito. Precisamente, pois teremos en nada a outro convidado que tamén estará, porque o seu apartado de solidaridade tamén é evidente. É un home que coopera con todo o que se pida, tamén, por suposto, pois dende Santiago de Compostela, e temos esperando para tomar un café a Roy. Hola, Roy, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo preparado? ¿Listo, dispuesto, ya?
1: Todo listo, con muchas ganas.
0: Pero para esta concreta no tempo, pero a Hacienda, imagino que repletísima, ¿no? Para todos los vindeiros días, desde lo que queda de este año, Roy.
1: Bueno, nos estamos todavía trabajando, porque somos un grupo así un poco atípico. Descansamos no verán, a diferencia do resto dos músicos, que cando máis traballa, nos, como somos así de clase obreira, pues
0: sí,
1: queremos o verán tamén para descansar. Entón, estamos traballando nesta cuestión da xenda próxima. De entrada, o primeiro que temos é isto con Soli, que nos apetece moito, e logo iremos vendo.
0: Sí, bueno, pois iremos contándonos tamén, non? De entrada, que tal vai Gran Poder? Estamos escoitando aí como baterista, percusionista, basista tamén deste dúo, Roy, con Martiño. Aí, pois, é un proxecto musical que moitas veces, pois, temos a oportunidade de coñecer algunhas cousas, pero así ligadas a tres días de compartir absolutamente todo, e tamén unha experiencia bonita para vos, non?
1: Sí, sí, a verdade é que sí. Eu con a Soli, bueno, teñolle cariño, porque xa os coñezo dende hai algún tempo, así tamén por proximidade persoal. Tiven, bueno, en algún viaxe, ocasión de ver o traballo que fan. Eu estive en Guatemala tamén fai uns anos. Estiven en Caclá, que é unha das entidades que traballan, de mulleres indígenas, de mulleres mayas. E a verdad que é así como moi moi inspirador, moi guai. E a xente, bueno, pois a filosofía que teñen, pois tamén é próxima, moi próxima a min, e tamén a Martiño, digamos, que somos así como un grupo afín ideolóxicamente.
0: Qué maravilla, porque claro, unha cousa é pues ter aí ese sentimento de compartir pues algunha actividade, outra é facer pues esa viaxe na que ti materializas todo o que escoitas, non? Eso supoño que é inspirador, que cal, en canto pues propoñen cooperar e colaborar en este aniversario, non o dubidades, lógico, non?
1: Sí, nos como Gran Poder, e tamén como, digamos, o grupo paralelo que temos, que de homens, non somos como os dous tercios de homens, que é un grupo que ten máis trayectoria, sempre fomos como bastante proclives a este tipo de cousas. Se podemos botar unha man, e se nos cae tan próximo como é no caso de Soli, pois intentamos facelo. Se podemos facer que foi o caso, e aparte que nos apetece.
0: Sí.
1: Vamos a ter un día fantástico sábado. Estamos este verán infinito en Compostela, e creo que no resto de Galicia, e hai que aproveitalo tamén para estar na rúa,
0: claro,
1: e estar paciente. E vai estar moi guai.
0: Seguro que sí. Con que repertorio?
1: Faremos así un percorrido. Temos o último disco, Amuleto, que igual non o tocamos o suficiente. Tocaremos temas de ese disco, tamén do anterior, e non se pode que alguna sorpresa tamén para ocasión.
0: Bueno, pues seguro que ánimo no faltará para arropar pues todo este traballo, que seguramente pues para moita xente, ademais haberá pues todo tipo de convidados. Nos contaban xa que son 30 anos de facer tantas cousas, que haberá moita xente que esté pues beneficiándose de todo ese esforzo en cooperación, ¿no? Tío, que biches, como o contarías, ¿no?, programa de radio, para pues que saibamos exactamente como se vive e como se perciben esas cousas dende Galicia, dende Santiago de Compostela, para lugares que visitaches.
1: O traballo de Soli, bueno,
0: sí.
1: no centro de Caclá, un centro levado, como decía, por mulleres indígenas que traballan con, bueno, mulleres sobre todo víctimas de violencias, e é un centro de primeira, levado por xente maravillosa coa que todavía teño contacto, tamén a través da miña parella, que estivo máis tempo que eu alí. sigue traballando con elas. Bueno, é un traballo moi necesario, porque este tipo de organizacións, bueno, están donde non chegan tamén as políticas públicas, tamén en países donde, bueno, non se pode dar atención a todo por, bueno, por distintas cuestións. Que aclara, para mí me parece unha entidade modélica. Foi moi especial tamén entrar en contacto coa cultura maya, tive a oportunidade de estar no aniversario da entidade, me parece que era o 20 aniversario, que era, foi así como moi especial, porque fixeron unha ceremonia maya, pues, tive un convidado, que eso é algo que normalmente non lle pasa a unha persoa que visite en Guatemala así habitualmente, que te convide a unha ceremonia con, bueno, tan íntima e tan especial. Bueno, para mí foi fermoso, e gardo un recordo maravilloso.
0: Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí, y eso además anima a xente, pues de algún xeito, a pegarse un poquinho máis, porque os tempos son un pouco complexos, ¿verdad? A todo esto de voluntariado, cooperación, e mirar
1: sí,
0: un poquinho así en xeral, ¿verdad?
1: Hay que salir dun mesmo. Tamén unha vía de solucionar os problemas propios. Salir dun mesmo, ver o que lle está pasando a xente que tes ao redor, ou non tan ao redor, ¿no? Mirar un pouco para fora.
0: Sí, totalmente. O digo porque contigo podes falar de todo isto, porque justamente tendes pues a musicoterapia, por decirlo así, e a música como tamén plataforma un pouco de reivindicación, non? E justamente pues decides que a vosa música é música energética para reflexionar sobre as trampas nas que caemos. E por eso pues as cousas superfluas. Por eso sí que encaixades perfectamente en todo isto e en este tramo así de aniversario que estamos facéndonos tamén na radio, non?
1: Sí, bueno, nos que a música tamén facemos un pouco de terapia.
0: Para vos mesmos, non?
1: Sí, bueno, é algo que tamén lle recomendo a todo o mundo. Tamén para ser dun mesmo está guai meterse nun local de ensaio e facer música, que ao final é outra linguaxe. Relaxa moito, a mí polo menos me serve de terapia.
0: No me extraña absolutamente nada porque, como decía ao principio, cando levantan o teléfono para falar con vos, para que actuedes en sitios como, fíjense vostedes, pues por exemplo, como na cárcere, non? Pues sempre estades aí dispostos a facer de todo e ademais compartindo pues os mesmos temas en calqueira sitio, porque todo é así de un xeito universal, non?
1: Sí, o cárcere tamén foi no cárcere de Monterroso, que a primeira vez que entraba no cárcere foi para tocar. Fíxome tamén moita ilusión e foi unha experiencia que fermosa, que tamén lle recomendo ao resto de músicos e artistas, que se alguna vez os convidan a ir a facer algo cárcere, tamén é moi moi inspirador para a persoa que o fai. Eu tamén me fundalí con unha vivencia así moi bonita.
0: Bueno, teño algunha dúbida e xa deixo que sigas aí con toda a tua xornada, porque isto do vinilo, que cada vez volve outra vez a ser máis protagonista no estilo musical, como valorades, Roy, que tanto ti como Martiño pois te veches a valentía de vender o álbum en formato vinilo, sin intermediarios, non? No sei un momento, hai algún ano.
1: En formato que estaba un pouco denostado, que volve porque eu creo que tamén estamos empezando a valorar o físico, o analóxico, máis analóxico. Digamos que o vinilo é algo moi moi físico, como que ves, hai un contacto coa agulla, co vinilo, e todo máis, tens que darlle a volta cara A, cara B, hai como unha interacción, hai como un compromiso por parte da persoa que escoita a música co soporte, ¿no? E, bueno, é algo, a mí me parece algo bonito. E ao final ti tes, como músico, tens que ter tamén algún obxecto e ter algún recordo e algo tamén para vender nos concertos, porque temos que facer algo de caixa para poder seguir con isto. E o vinilo, bueno, permíteche bueno, ter así un formato tamén algo máis bonito. Eu son diseñador gráfico, cando temos que diseñar cousas é mellor facelas para un formato de vinilo que para un formato de CD, sempre moito máis vistoso. No sé, é un formato que lle teño, empecé escoitando música en vinilo e lle teño moito cariño. E me alegro moito de que volvese. Que ainda xa xente que merque discos e que non sexas todo escoitas digitais. Porque, insisto, a música escoitada desta maneira ten outra, bueno, ten outra cousa. Hai outra percepción, hai outra, bueno, un compromiso pola tua parte que non tes coa digital, que te está entrando todo e que che da igual.
0: Totalmente, é un xeito aí de valorar tamén o artesanal, bueno, pois que é unha maravilla, non? Que se escoita estupendamente ben e que tamén, sí, pois abre portas aí a recuperar un xeito de escoitar música. Estades, sí, aí, sí, compartiredes aí moito espazo tamén con outros grupos. Hai boa saúde, non? Na música actual agora en Galicia.
1: Sí, están saindo moitísimas propostas e de moitos estilos diferentes. Nos estaremos con Fogo Lolita, que tamén unha rapazada aquí da contorna, e que poderíamos ser nos fai 20 anos. O sea, lembrame, bueno,
0: sí,
1: está moi ben. Tamén vos recomendo moito que os vayades a escoitar.
0: Sí,
1: cada vez hai máis de todo e máis proxección tamén de Galiza para fora, porque... Bueno, igual cando nos comenzamos a cantar en galego había as fronteiras estaban un pouco máis altas e agora pois xa se, bueno, o telón de Grelos xa se cruzou totalmente. Xa hai grupos galegos actuando na capital con regularidade, cantando en galego, está xenial.
0: Bueno, pois nos aí estaremos tamén de algún xeito. Moitísimas grazas por todo, Roy, polo voso traballo tamén non só musical, sino tamén ese outro lado do mundo que tanto necesita tantas mans. Grazas, se que xa llave.
1: Bueno, moitas grazas a vos. Unha pertiña.
0: Ata logo, igual,
1: chao, chao.
0: Outra.
1: Chao.
0: Chao.

0: Tu último libro, Folerpas Nomar. Repito, la cita será a partir de las 8. Hasta aquí los temas del día. En nada, seguimos con otras historias, como siempre en este Voces, hasta las 2 de la tarde.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: O misterio, taménico usada rapazada, no territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
3: Radio Voz, con Alberto González.
0: Estános esperando Marta Reina, Praza de Abastos, para facer a compra que é xoves. Hola Marta, moi bo día.
4: Bueno, que vai un día estupendo, estamos en verán, non, Carlos?
5: Parece que sí. Bueno, según din, temos pouca memoria, pero o ano pasado, por estas fechas, creo que tamén pasou o mismo tempo, creo,
4: No, o ano pasado choveu.
0: Bueno, temos o noso pescadeiro de cabeceira na praza, Peixes Carlos. Hola Carlos, que tal, como estás?
5: Bueno, hola, buenos días. Ben, vamos tirando, máis ou menos vais vendendo bastante ben.
0: Como é Marta, o marido de María José, non?
4: Sí.
5: Exacto.
4: No, esa é Carlos. Pensamos, outro día era un programa de mulleres.
5: Ah, bueno, o seu tamén, perdona que che corte, o seu día da muller
4: do campo.
0: Do campo, sí, sí.
4: Sí, de feito, si ves as nosas redes, facemos de unha especial mención ás mulleres do campo. Outro día me puse a vender navizas, verdade, Alberto?
0: Sí, moi ben, a verdade. Sí.
4: Ben dinho, eso me decía Vitoria. E non te quedas un anaco aquí, señor, non? O si non me pagades ben. Caso que estaba confesándome,
0: sí,
4: porque o que ten a praza e que ten, bueno, como un mercado interior, non, ao final aquí eles compranse entre todos. E hai unha carnicería que abriu allá no medio, sí.
5: Sí, hai pouco. Que... Bueno, abriu aquí na plaza, pero de feito ten unha trayectoria larga.
4: Sí, porque él era, xa abriu a radio, que os de Capelo, da Pereira, en Santa Comba, e é producción propia. E Carlos non é peixífero, senón carnívoro.
0: Ah, é carnívoro. Non.
4: E entonces atopáronse na miña oficina e estaba dicindo, oi, a túa carne moi boa.
5: Sí, non foi por quedar ben, moito menos, simplemente, a verdad.
0: Seguro que non foi por quedar ben.
5: No, como si estuviera mal.
4: Tamén me soltaba.
5: Non che quepa menos duda que o zampaba.
4: Pero bueno, ese vimos como un problema.
0: ¿Cómo que vives con un problema? Contame.
4: Sí, é que levamos unha temporada que non hai pescado.
0: Entonces, ¿Cómo que non hai pescado? A ver, ¿cómo que non hai pescado? Matiza.
5: No, pescada.
0: Ah, pescada, merluza, vale, é que entendín pescado, claro, por eso.
4: Bueno, peixe tamén hai pouco,
0: Vale, non hai pescada, non hai merluza.
4: No, está un precio... prohibitivo.
0: A como está a merluza hoxe na praza, Carlos?
5: Sí, está cara. Nos temos a de 2,5 a cerca de 3, 2, 2,7, máis ou menos sobre 20 euros. Sobre 20 euros, no, a 20 euros.
0: A 20 euros.
4: E hai na 22 e hai na 25 na praza.
5: Claro, depende do tamaño, que a merluza varía moito. Unha merluza, por exemplo, de 3 kilos para arriba, xa cara non o seguinte, porque un barco, ahora mismo pesca un pouco, pero cando pesca un moito, dese tamaño trae moi pouca, moi poucas pezas de merluza. Entonces claro, se van a un precio bastante elevado. Como pase de 2 kilos para baixo, aí a mellor un barco trae moita, entonces aí se lle baixa.
4: Pero por que non hai?
5: Pois eu creo que non están pescando. Non porque haxa cousas raras de... pois como a veces din, o cambio climático, non sei que... Non, simplemente é un mes malo para pescar merluza, non hai. Non pesco.
4: E os barcos que van a merluza, bueno, ahora que están traendo logo?
5: Os barcos...

0: barcos de Ribeira, eu falo che dos de Ribeira, os barcos de Ribeira que van a Merluza, normalmente traen peixe máis variado, non traen solo merluza, traen ás veces besugo, palometa roja, é unha arte que chaman do canto.
1: Do canto? E que é a arte do canto?
0: A arte do canto é unha forma moi peculiar de pescar, é cerca das pedras. Entonces aí a merluza é moi boa, e a parte, xa che digo, traen tamén palometa roja, besugo, cabrachos. Entonces, claro, a mellor non traen moita merluza, pero con un pouco de variado que traen, pois a mellor safan malamente o día. Non falo de escasez de merluza dos que van a Grasol, aí non teño nin idea. Aí iso sí que non sei.
1: Pero bueno, esa xa outra merluza non é a da ría que a que está.
0: Non, nada.
1: A merluza está máis boa, non?
0: Vamos, sin dudalo. Eso non o poño en duda. Eu non digo que a de Burela que sea boa é o de Celeiro ou calquera merluza. Ora, falo xe destes barcos da Guiño que venden en Ribeira, que salen á mañán, como moito, botan un día no mar, como moito, que algúns incluso veñen no mesmo día, esa merluza está viva. Está viva. Os que van ao Gran Sol, os que venden en Celeiro, o barco para pescar en eses caladoiros, fañe falta uns días. Entre ir e vir, pasa unha semana. Non vamos a ser hipócritas. Mínimo unha semana, de aí para arriba.
2: Xa, xa, xa. Mira, vou che dar un dato, xa que falas de Burela, do Gran Sol. Teño dato de por exemplo, da lonxa dos días 7 e 8 de octubre, ali a merluza alcanzaba os 25 euros kilo. Antes de IVA e tasa,
0: O mismo en Ribeira.
2: O mismo en Ribeira. Mira, vouche dar un dato, as capturas, capturas entre o 28 de setembro e o 6 de octubre, que foron a todas as lonxas galegas, de pescada foron 1.660 toneladas. E a semana anterior foron 3.200. O sea, a mitad.
0: Non te podo explicar que un...
2: Non vas a pescar.
0: Non te podo explicar o que é. Sei, pero tampouco diría cousa rara. Simplemente unha época que non pescaron é punto.
1: Ahora que falas, tengo unha pregunta, Carlos. Entón, dende a miña ignorancia, como yo esta pregunta te parece tonta e os que me están escoitando tamén. Entón, eu son o barco, non? Saio, boto as redes o canto. E na mesma rede podo coller un besugo, un cabracho, e teño que separar todo na rede, porque na lonxa non podo vender todo xunto.
0: Non separas na rede, si a rede sobe o barco...
2: Separas no barco. ¿No?
1: No barco
0: vai seleccionando, pois os cabrachos a un lado, os besugos a outro lado, e a merluza a outro lado. E na longa, depois vendes, por separado as cousas.
1: Que traballo.
0: Marta, sin traballo non hai nada.
1: Pero pensaba que ibas a merluza.
0: Sí, o leite está no tetra... Os rapaces pensan que o leite que naceu no tetraví. No, hai unha vaca que lle hai que dar que comer, que hai que musila...
1: Iba a buscar o leite a Portela, A casa de Carmen, a Carmen de Adán, desde aquí un saúdo a familia de Adán.
2: Saúdos.
1: Pero que además me tiña unha vaca para min sola porque era unha nena moi complicada. E tiña apartada de todo que eu estuve moi maligna de pequena. E adoraba a Carmen, que xa lle roubaba flores cando era pequena. Xa me viña
0: aí. Adoraba. Si, non lle chegas a querer, que lle pasa?
1: Arrancaba ya planta. Pero eu, en serio, pensei como, o por exemplo, cando va desa xouba, que a rede solamente está el show, o sea, que es muy tomado.
0: Que va. Mira, por ejemplo, hay estos barcos de ahora que va a empezar para un mes, porque ya en su bou.
1: Sí, es muy fácil.
0: Arte
2: bou de vara, ¿no?
0: Este pequeño,
1: que está boísimo.
0: Trae a volandeira, a nécora de Rianxo.
1: Está boísima.
0: Pues ese es un arte que trae todo mezclado. Trae nécoras, volandeiras, chopos, trae todo. Trae todo mezclado. Entonces, claro, entonces, eles cando soben o bou para o barco, pues seleccionan, collen o chupo, collen un lado, e tal, vai seleccionando todo. Non é a rede que selecciona nin o chupo de... No, eu tiño que ir ca familia dos chupos, non me xunto ca nécora. No, van todo xunto.
1: Non o sabía, pero tiño ahora que falas do peixe, perdón, Alberto, falas dos cabrachos. Hai dous cabrachos na praza.
0: Ah, sí. Hai varias...
1: que son máis claros e outros que son moito máis oscuros, negros, que son os que chamo de verdade da roca.
0: No cabracho hai varias calidades. Hai un que é quizás ese máis oscuro, que xa é moito máis caro, xa carísimo.
1: Sí, é riquísimo.
0: Sí, o que pasa é que, vamos a ver, ao mellor a diferencia de precio, na loja hai moita diferencia dun ou outro. Pasa que, claro, os que compran ese cabracho, xa ten un cliente al que máis ou menos saben diferenciálo. Eu estou seguro que o traemos para aquí, para... vendes todo por cabracho. Ti tens un cabracho a 25 euros, un exemplo. E outro a 18.
1: O de 25 oscuro.
0: Exactamente. Pero a xente non xo sabe diferenciar. Entonces di, este é un tolo que está cobrando tal precio e ali hai moito máis barato. Non é o mismo. Entonces,
1: no.
2: É para xente cale moi... máis rico, Carlos.
1: Sí.
0: O cabracho auténtico, ese sí que é moito máis rico.
2: Para facer o forno, entendo, non?
1: Un pastel de cabracho.
2: Non, para facer o forno.
0: O forno, máis grande, ese non é para facer pastel. Este é para...
1: Pasteles de esos están boísimos.
0: Bueno, pero para eso levas máis arreglado. O máis asequible que ao fin e ao cabo, vale igual. Vale o mismo. Ora, o forno, hai diferencia. Non moita, pero bueno, hai diferencia. Sí. Hai diferencia.
1: E teño outra pregunta. Abriu Noia. Que me contas de Noia?
2: O berberecho.
0: Uh-huh. Sí,
2: que hai de cuarta categoría, sobre todo.
0: Sí, hai o...
2: O pequeno, digamos, casi, ¿no? O pequeno.
0: Sí, o pequeno, ese é o que vai barato. Pero claro, por exemplo, os mariñeiros que van a buscarlo non miran que venderon o pequeno, ni hallan a media, di, pues, por exemplo, se sale a 15 euros un kilo, así, pues é un precio bo. Hallan unha media. Pasa que claro, hai o grande que vai moi caro, pero ese grande hai moi pouquinhos kilos.
1: A como vai o grande, casa?
0: Grande creo que foi sobre 25.
2: Na lonxa.
0: Sí, na lonxa.
1: Claro. Máis taxas, como dixo Alberto, bueno, máis impostos.
0: Exacto. Pois hai 25, que ao mellor pois, ten o 14% de impostos nunha lonxa, entre IVA e outras historias, pois ao mellor ten o 14%. E, pois, depuralo, creo que son 50 céntimos por kilo.
2: Uh-huh.
0: E todo vai sumando, que a veces diste, foi a 25... está na plaza 30 euros, non sei que, e logo lle ganan 5 euros. De eso nada. A mellor, como moito, quedaranche 2 euros ou 1 euro. Como moito, vendendo a 30. Como moito, como moito. Ahora, despois, ese é moi espectacular, que é grande. Hai outros máis asequibles. Por exemplo, a mellor telo para 18, que pode estar na plaza, a mellor a 18 ou 20 euros, que son berberecho.
2: Mira, o bobo, o martes, que foi o primeiro día de marisqueo, despois de estar desde Xaneiro prácticamente pechado, o de primeira se foi casi a 24 euros o quilo.
0: Sí, anda máis ou menos.
2: E o de cuarta a 5 da 16. Falamos na precios lonxa, precios lonxa.
0: Sí, este é o máis pequeno, ese sí. Moitas veces vai para
2: un arroz.
0: No, eu para conservas,
1: ¿no?
0: Para as conservas, sí, para sí. as conservas que tamén este grande moitas veces vai, se hai moito tamén vai para as conservas, este grande.
2: Uh-huh.
0: Es unhas calatas de gourmet que che cobran, non sei, pero en vior 30 ou 40 euros por unha latiña pequena, que non trae nada. Pero claro, trae ches berbechos que sós pagan un montón. Foi a ameixa fina, que foi algo moi pouquinha, moi pouca.
1: Hai moita xente que non sabe o que é a ameixa fina. Explícalle, Carlos.
0: Parecida a japonesa.
1: Aprendino aquí.
0: Parecida a japonesa, pero é totalmente distinta. Non ten nada que ver unha con outra. E o sabor xa é o día noite. Pero foi a grande, a que é boa, que echaban para comer ao natural, con limón. Ese foi a 98 euros. Kilo.
1: Mais tasas, mais...
0: 98 euros, fora impuestos. E, pois, temos impuestos e toda a historia. E o que está ali a comprar vive deso, ten que ganar algo tamén.
1: Uh-huh. A fina é a original nosa, non? A da ría.
2: Non, bueno, sí. Hai varias,
0: Sí, agora aquí críase toda, incluso a
2: rubia.
0: Creoporánea, a japonesa, agora críase
2: sí,
0: tamén en Carrillo.
2: Sí, sí, sí.
1: E a vermella esta que agora...
2: A rubia, é o que che decía, a rubia, a roxa.
0: Sí, eso houve toda a vida.
2: Esa é boísima.
0: Foi toda a zona de Ribeira. De Aguiño e de Ribeira.
1: Pero agora véndese máis.
0: Porque a xente non a conocía. Nunca quiso comer moito desa ameixa. Non sei o pues, porqué. Parecía
2: pois pues está moi boa, Carlos, non?
0: Está riquísima. Uh-huh. Está riquísima.
1: Non de tan salada.
0: Pode ser. Pode ser que tiña outra textura e un pouquinho máis dulce de sabor. Non tan salada como a outra. Pero está riquísima. De feito, todos que son da parte de Puebla, Carajiño, digamos, por esa zona, incluso nas bodas poñen a roja.
1: Que a ver.
0: Ainda que a blanca vai ao mesmo precio, poñen a roja, porque están acostumbrados a esa mesa. Ser está riquísima. O que pasa que falo daqui da Plaza de Santiago, moi difícil. Vencho a mellor un cliente ou así, pero moi esporádico que a leve. Non se vende, vende-se a Blanca.
1: Bueno, creo que agora un poquinho máis. Antes era moito máis difícil de vender, agora un poquinho máis.
0: E agora vendes un pouco máis, unha por precio tamén.
1: Máis barata.
0: Exactamente.
1: A como está...
0: Cando a Blanca estaba a mellor sobre 40 e algo de euros, a Rubia estaba sobre 25, máis ou menos, ou así. Entón a xente empezou a...
1: Con fideos, non?
0: Sí, para levála, pero depois probou unha e agora a mellor se xa piden máis. Que quizá se empeza a meter agora no mercado. Quizá se esté metendo agora no mercado. Pero xa hai que hai, eso te digo, na zona de Ribeira é moi habitual que vai a ser un sitio e xa puñan da roupa. E eles vendo como, ao mellor vayan daqui e dizem, mira, pois é unha vexa roja, como desprestigiando, non?
2: Sí, entonces, sí, pero non, é autóctona, é da Rías Baixas,
0: Exactamente, que é unha vexa boa, é millo, sí. Moito mellor comer esa, que é unha japónica. É unha japónica, entón, é xente que conoce a japónica e non conoce a roja. É non conoce a roja.
1: Hai moitos pedidos da meixa fina, non?
0: Si, hai moitos...
1: Pedidos da meixa fina.
0: Non, por o precio. Por o precio, non. Ademais, a xente conoce tamén, eh?
1: Sí.
0: Parece que non, pero a xente sabe que é cara, mas sabe que está boa. O que pasa, claro, son precios prohibitivos.
1: E a xente que a coñece, que, bueno, hai moita xente que non, pero a que a coñece, sabe o precio e xa non o discute.
0: No, porque saben que é cara.
1: Porque xa é coñecedora
0: de...
1: De
0: feito, sempre foi unha mesa, cara, pasou de 100 euros moitas veces, eh? A grande, a falcha, a mesa, a grande. E, pois, a mellor vai xa 30 euros a pequena. Pero falo dunha grande destas... espectacular, estas ameixas boas, que son como ostras, que a mellor valenche sobre 100 e pico de euros, un quilo.
1: Cando ven a centola? Pronto?
0: Para ves.
1: E xa saberes como está?
2: Está boa, estará boa, non, Carlos?
1: Bueno, eso sempre te irán por aí, unha averiguación.
0: Teño,
2: o sea, xa empezamos a campaña do Nadal en breve.
0: Sí. Teño oído que este ano que hai bastante... non moita, bastante, e máis quizá que sea como o ano pasado, que sea moi boa, porque o ano pasado houve bastante, mas moi boa. O ano pasado foi unha centola moi boa. E a principio normalmente sempre sale así algo bueno.
1: Maleira.
0: Sí, digamos que sí. Pero no, este ano creo que vai ser un ano de boa centola.
2: Bueno,
1: boa centola.
2: Marta, a ver se aprobamos este ano, que o ano pasado non aprobamos.
1: ¡No tengo nada! ¡Carlos, por Dios! Cándanos, levas esa cintolada.
0: Sabes que é moi difícil compaginar o día libre de todo, santo, hermano.
1: Mira, podemos fazer aquí un ano hispano. É que o hispano e mariscomanía, sabes que podes mercar, de feito sábelo, eu fago unha cintolada cos meus amigos e compro na plaza e levo ya o hispano e ali, bueno, pues nos cociñan o que compremos, sale moito máis económico e ademais ti escolles o que levas, sabes?
0: Sí. Sí.
1: Sempre comproveu, nos meus amigos comproveu, non me fío de ningún deles para comprar. E a nécora este ano é pequena.
0: Pequena, non houve moita cantidad, houve pouca nécora, máis a parte cara que sempre son.
1: E pequena.
0: Sí, non houve, vamos, falo de Ribeira, falo de outra loja, non sei, pero non houve unha nécora como estes anos pasados que eran boas, de vos a... No.
1: Bueno, sabor, non está mal,
0: Bueno,
1: a nécora non está mal, ten moitos sabores.
0: Ahora mismo está sendo mellor que ao principio. Ahora empeza a haber unha nécora así algo boa. O que pasa é que, claro, que como habrá centola, a nécora queda secundaria.
1: Por qué? Porque a xente ten máis furor pola centola.
0: Sí, sempre. Cando habrá centola, vais a venda de nécora moitísimo.
1: Entón, cando teño que comprar eu? Porque que estará máis barata e máis boa.
0: Si queres, sí, pois sí. Non é mala opción.
1: Esos catos dun kilo que me ten prometidas conseguir máis carnos, sí, desde aí, sí. De zano...
2: Sí, esas non van a
1: ser. Cando as consigan a lanza, xa serán un kilo, non?
0: Está moi grande.
1: Xa como se pola.
2: Que países temos agora, entonces, Carlos, estos días?
0: Pois mira, esta semana empezamos bastante ben, Empezamos bastante ben. De feito, que xa había tempo que non tiñamos palometas rojas, ou se temos palometas rojas.
2: É precio de palometa roxa porque é un pescado un precio elevado.
0: Está sobre 70 euros.
2: Nada.
1: E as pezas, de que tamaño?
0: De quilo. Quilo. De pois se baixa de quilo, se baixa un pouquinho o precio. Miño se chanda sobre 50 ou así, máis ou menos. De cerca de quilo. E pois en as pequenas tamén hai sobre 35, 40 euros. E niñas, moi pequenas.
1: De ración?
0: No. Pero fai pouco estaban sobre 70 e algo de euros,
1: A de ración?
0: No, no, as grandes estaban sobre 75, 76 euros. Estaban caras. E para a plaza, claro, se podían traer que estaban moi caras. Ou si, si, os estemos a vender.
1: E peixe menudo?
0: Peixe menudo tamén hai. Pescadilla pequena, hai sardiñas, souba, hai de todo.
2: Siga vendo sardiñas.
0: Esta semana empezou se ver, Empezou se con bastante cantidad. Con bastante cantidad. A ver se sigue así, que se hai moito, pois suele baixar. Suele baixar todo.
1: Estos días falan, bueno, estamos falando, e agora que estamos en direccións moito máis, non? Da perda de poder adquisitivo. Notas que a xente ten menos cartos do que mira máis o que merca?
0: Vamos a ver. Aquí sempre estamos con a mesma historia de que non se pode comer pescado, que non está prohibitivo. Eu entendo que non se pode comer unha palometa roja a 70 euros o quilo. Non é para todas as familias, para toda a familia. Pero que hai unhas pescadillas sobre 7, 8 euros, uns chopos a mellor a 10, 12 euros,
1: Sureliño,
0: hai lirios ou bacaladillo, como lle queiras chamar, sobre 6, 7 euros. Pase que, claro, miramos sempre, a veces que hai unha clienta opuesta, de, é que non podemos comer pescado, está todo por as nubes. Vamos a ver, hai de todo. Hai de todo. Sí. É como os coches, tes coches de 400, 500 mil euros, e tal os de 16, 20 mil euros. Non podes decir, non se pode comprar un coche. Podes comprar un coche, agora.
1: Pero vamos, creo que tamén hai...
0: Terás que adaptar o que hai.
1: Claro, pero creo que tamén a veces é un pouco a nosa ignorancia do propio cliente, sobre todo de xente da miña edade, ou máis nova, que quitándonos o millor do salmón, da pescada, da robaliza, pois o millor o lirio non saberíamos que facer con el, eu sei que se lirio...
0: Pois está riquísimo, está riquísimo.
1: E frío nun bocadillo día
0: seguido, está riquísimo, mira, noche,
1: está buenísimo.
0: El mismo rebosado.
1: Xa, pero moitas
0: veces está buísimo. Hai voladoras a 7, 8 euros
1: guisados,
0: un guisos espectaculares. Pero espectaculares, non fai falta meterlle calamar a 40 euros o quilo.
1: Xa, pero o mellor aí non hai coñecemento de eso, ¿verdade, Alberto?
2: Non.
1: Entonces eu creo que estamos un pouco perdendo a cultura de esas receitas, de esos platos. Onte ou antonte leí no periódico eu que a Biblioteca Ángel El Casal sí. Bueno, estaba intentando recopilar, leíno por encima, que uso moito de ler en vertical. Intentar recopilar pues, esa cultura gastronómica de recetas de nais, de aboas, e todas esas cousas de, sobre todo, de utilizar ben os produtos, de non tirar nada, de aproveitar. E eu creo que eso estamos perdendo un pouco. E é un erro importante para a saúde e para a economía.
0: Eu non diría desa forma.
1: Non?
0: Non. Puñería o problema en outro punto, en que, vamos a ver, como explicarlo sin que pareza sin meter a pata, digamos. Eu acórdome que miña nai, cando iba a buscar pescado, comíamos surelos, lorchos.
1: Hai un lorcho, de Porto.
0: Fanecas.
1: Achiños.
0: Historias, exactamente, cousas desas. De feito, o peixeiro que viña por ali xa non traía rodaballo. Eu non tiño un trauma por decir non comín un rodaballo. Non me sinto discriminado, nin berro porque alguén comera un rodaballo. A veces me estou explicando
2: sí, malamente. Sí, perfectamente. Sí.
0: Sin querer entrar en fonduras do tema.
2: A ver, non. Cada un pode mercar a comer o que pode mercar a comer.
0: Exactamente, non podemos cabrearnos a nós mesmos, nin ir contra o mundo.
2: Si non podemos comprar a palometa a 70 euros.
0: Exactamente. Eu vou por a carretera e a mellor volvo dos coches. Ves un coche espectacular. A mí gustame velos. Me gusta ver o coche. Agora, non podo cabrearme nin...
2: Porque o leve eu, ou o leve Marta, non?
0: Exactamente.
2: E ti non o podes comprar.
0: Exactamente, non pasa nada. O que temos que ter a cultura esa.
2: Entendo. Entendo esa, perfectamente.
0: Que estáse perdendo. Estáse perdendo.
2: Pois a ver se si a recuperamos. Carlos, grazas por este ratiño como sempre. Que vaya ben e ata a próxima. Cando empece a tempada de centolas aí, chamará a Marta a porta, xa o sabes.
0: Cando empece a centola e depois quedaremos un día para comer a centola.
2: Non fai falta, non te preocupes. Un abrazo. Marta, grazas, un bico moi forte.
1: Nada, gracias a vos, y agardamos aquí na plaza, xa sabes, un pico forte.
2: Hasta as 2:30, 3 da tarde está aberta a Praza de Abastos todos os días de luns a sábado, exceptuando neste caso festivos, que se pode mercar presencialmente, que se pode mercar a través da páxina web, do teléfono da plaza directamente en cada casilla, en cada empresario que hai neste caso na Praza de Abastos, e pasar a recoller por consigna ou servicio de domicilio que tamén ten o mercado de Compostela.

0: Vamos a hablar ahora en el Voces de la Actualidad del Concello de Santiago, porque está con nosco o portavoz do Partido Popular, candidato a alcaldía do Concello de Santiago, que é Borja Berea. Con él conversamos casi todos los xoves. Hola, señor Berea, bo día, benvido.
1: Bo día, prazer.
0: Todo ben, semana todo tranquilo, todo estupendamente.
1: Sí, todo dentro dun orde, que como ten que ser.
0: Moi ben. Bueno, hubo movimentos no Concello de Santiago en canto ao goberno, non? Por la dimisión do concelleiro Manuel César, por motivos persoais. Que significa a estas alturas da legislatura unha modificación no goberno en áreas como facenda, persoal ou modernización da administración que levaba Manuel César?
1: Pois algo que teñen que responder eles, porque sorprende que creo que mañá, cando van a...
0: Mañá é pleno extraordinario, ten cita vostedes.
1: Sí, pero polo que entendín, o escoitei, ou entre líneas, non sei, que teñen na cabeza que mañá, cando van a reestructurar o goberno...
0: Bueno, mañá hai pleno extraordinario, non? Sí. Se conforma aí unha salida e unha entrada, non?
1: Sí, pero refírome que...
0: A reorganización do goberno. A
1: reorganización das funcións, non? Estamos falando pois, da columna vertebral da estrutura interna económica do concello, non é unha competencia menor. Neste caso dividimos, non? Ou separamos o que é a parte persoal, xa desexamos toda a sorte do mundo, pero tamén toca facer un balance político, non? Que é a nosa responsabilidade. É que é certo que este goberno local, no que na materia económica, pois ten un suspenso sen ningún tipo de matices, non? Pois o concello máis moroso de Galicia, a execución polo chan, o problema que tivo con bombeiros e policías, e polo tanto, bueno, pois non sabemos exactamente, como digo, parece ser que vai a ser mañá cando vai a anunciar a reestructuración destas competencias. Pero non é unha cuestión de un concelleiro ou de outro, é unha cuestión de un goberno que ten demostrado que non estivo a altura na xestión do día a día, non? Preguntábamos onde tamén, respondíamos, non é un problema de se hai ou non hai presupuestos, ou se hai ou non hai orzamento, é un problema de xestión, non é un problema de que este goberno tivo orzamentos todos os anos. Todos os anos conseguiu aprobar orzamentos por un xeito ou por outro, cuestión de confianza ou un acordo dos partidos. Pero que pasa ao día seguinte de ter os orzamentos? E aí é onde está o problema. Aí é onde está o problema, na xestión e no día a día, non?
0: Eu preguntaba yo precisamente que supón a 7 meses dunhas eleccións que cambien un responsable de goberno, ademais, bueno, que as competencias importantes que tiña, non? Como tema do orzamento, sea unha reorganización. Falo xa da forma de traballar, digamos, na administración local, nese sentido, non?
1: Pois, como digo, esperemos que esa incógnita resolvan mañá, porque o perder unha persoa de goberno que eleva as materias principais de xestión económica, pois é un problema importante para toda a cidade. Imos ver cal é a solución que dan. Sorpréndenos tamén que a día de hoxe non teñan clara como iba a ser esa solución para o día seguinte. Non vai haber ou non vai haber orzamentos? Bueno, pois como acabo de decir, é secundario, non? A min gustaría me presentar os meus orzamentos en xuño de 2027 ou en xullo de 2027, que lógicamente, como digo todos os anos, van a ser orzamentos completamente diferentes ao que podan presentar BNG, Compostela Aberta, Partido Socialista e non adscritos, non? Aí están, por exemplo, as últimas propostas necesitan ese respaldo orzamentario.
0: Aí lle pregunto, non? Bueno, onte decía a primeira tenente alcaldesa que a ela nos seus departamentos lle pediran o tema dos orzamentos, que ainda a saída de Manu César estáse traballando precisamente nese proxecto de orzamentos, pero vostede cree, últimos meses de legislatura, que as formacións que non conforman o goberno van a respaldar esos orzamentos? Digo as que os respaldaron os 3 anos anteriores, non a súa formación, o Partido Popular, que nunca apoyou esos orzamentos. Non sei se agora igual cambiaron de idea, non? Non sei.
1: Daría igual, non? Porque, bueno, ao final, como digo, que conseguiu facer con orzamentos todos os anos? Volvo a insistir, aí están os resultados que non son bons resultados. A min gustaríame, e para iso traballo todos os días, presentar os meus orzamentos que incluirían pois todas estas medidas que estamos anunciando, non? Esa reducción de asesores, reforzo da limpeza, Irlanda para todos os rapaces de terceiro da ESO, canguraxe municipal, 80 euros por rapaz e familia para para financiar o autobús das, neste caso, das escolas concertadas, bueno, eso necesita un orzamento. Hai que sacar cartos dun sitio e metelos nestas medidas que eu estou poñendo sobre a mesa. Bueno, espero ter a oportunidade de poder facelo a partir de maio.
0: Outro día despedí a alcaldesa Manuel César dicindo que había feito unha boa xestión. Él decía que logros importantes, tasa turística, que en ningún momento se subiron, neste caso, impostos. ¿Comparte algo bo que fixera vostede ou...?
1: Bueno, non comparto que non se subirán os impostos, porque hai varios xeitos de subir os impostos, claro, e o IBI non lle subes ao tipo, pero subes a base a base impoñible, está subindo o IBI, pregunté, moitos subodiños que estarán escuitando esta entrevista notaron como lle subiu o IBI, non subín o porcentaje, bueno, claro, pero se vostede sube a valoración da base impoñible, está subindo o IBI, e non o digo, son os datos, miremos a recadación por IBI ano a ano, claro que subiron os impostos, non? Bueno, a taxa turística ainda está por ver en que beneficia os santiagueses. Por lo tanto, hai traballo tamén aí pendente. Pero os grandes números económicos, os grandes datos, o que determina se está funcionando, o termómetro que determina se está funcionando económicamente un concello ou non está funcionando, pois estámoslo coñecendo trimestre a trimestre. Nunca tivo unha débeda tan alta o concello de pago a proveedores con esos 130 días. O concello máis moroso de Galicia. Bueno, pois eso é consecuencia dos que están gobernando, porque non é que esteña igual que antes, é que está peor. Podía ter mellorado un pouco, non, está peor. Por tanto, supoño que asumirán esa responsabilidade ou recoñecerán que non fixeron as cousas ben.
0: Toma posesión Saleta Chao en vez de Manu César, nova concelleira, bueno, é parlamentaria como vostede, non? Aí se coñecen, non sei que cree que pode aportar o goberno.
1: Pois será que teremos que verlo ao longo deste 7 meses, non?
0: Cree que va a haber moito movimento de casillas de dirección de áreas con esta situación? Eu que sei que poda mudar responsabilidades dos concelleiros e concelleiras que hai neste momento, que se quiten unhas competencias que asuman a outras de Manu César, ou que Saleta Chao vai a levar estas competencias de Manu César ou outras.
1: Non teño ni idea.
0: Non fai esas cábalas. Es que non Seguro que no partido fan esas cábalas.
1: Non teño ni idea. Sí. Pouco nos afecta, ademais. Bueno. Neste 7 meses, como no noso proxecto de...
0: A oposición sempre lle afecta ao goberno.
1: Alternativa de goberno,
0: ¿no? A oposición sempre lle afecta ao goberno.
1: Pero que
0: as decisións do goberno.
1: Que Facenda o leve a nova concelleira.
0: Non, sabe o que non me quere escoitar. Non me quere escoitar e segue polo seu camiño. Non?
1: A oposición sempre lle afecta...
0: As decisións do goberno.
1: Pero unhas máis e outras menos.
0: Bueno, pero, sí, pero sempre lle afecta, non?
1: Pero a pregunta é, como cree, vostede me preguntou, como cree vostede que se van a reconfigurar as competencias? E que non teño nin idea, non sei nin por onde responder, porque non se me ocurre que poden facer. Se tivera un mínimo de intuición, pode dizer, ou de información, xa me gustaría ter información, pero que poden facer? Que a nova lede...
0: Están ali en Rasoi, son 11 concelleiros, teñen que estar, vamos, teñen que saber cada movimento de cada mopa de polvo que se move en Rasoi, ¿eh?
1: Entonces,
0: non están facendo traballo ben, ¿eh?
1: Respondín, o sea,
0: estou bromeando
1: nese sentido. É que nin idea, e ademais, tamén é certo, que pouco nos pode afectar, que vai levar a Nova ou de Facenda, ou que vai a levar, ou vai a distribuir deportes, que vai levar non sei quen, pero se quedan 6 meses de...
0: Se quedan seis meses de espionaxe do Partido Popular en Rasoi non funciona, ¿eh?
1: Que van a facer se quedan 6 meses de goberno con as eleccións xerais e xa inmediatamente as municipais?
0: Como poden ser esos 6 meses, claro, con estas situacións?
1: Pues, o que estou dicindo é que non...
0: Digo, como poden ser, non sabes
1: tampouco. O que non fixeron ata agora, se non teñen unha folla de servizos presentada despois de 3 anos e medio, pois que van a facer nos últimos 6 meses con a tensión electoral tremenda? Pois a xente non... Que van a prometer, van a decir que van a facer. Un goberno que ten que traer é unha folla de servizos. Os que temos que prometer somos nós, que non tivemos a oportunidade de gobernar. Xa me gustaría a mí ter tido a oportunidade de gobernar. Non si... Temos agora a oportunidade de decir o que queremos facer, a xente poda creernos, non creernos, gustarlle o que propoñemos, non gustarlle o que propoñemos, pero ese é o momento agora de das alternativas de goberno. Pero claro, podemos poñer calquera oferta, calquera exemplo en calquera área deste goberno. En deportes, van a decir que van a facer unha piscina, pero se tiveron 4 anos para facer unha piscina, que van a prometer? Van a facer que van a arranxar, se non o fixeron, poderán enganar algún, pero a maioría da cidadanía o que lle pide un goberno é folla de servizos presentada. e non existe.
0: Conte unha cousa, outro tema que está na rúa, a mobilidade das rodas do entorno a Salla. Ampa pide volver precisamente a dobre sentido nesa rúa das rodas. Que percibe vostede do Partido Popular durante este tempo? Que información teñen? Que cree que se debe de facer ou que debería de facer o goberno?
1: Pois o que dixemos no primeiro minuto, volver á situación anterior, porque non hai ningún dato, ninguna información, nada que explique por que fixeron este cambio. Que o que querían mellorar? Que o que querían mellorar? Fixen esta pregunta en rodas de prensa, en estes micrófonos, ninguén é capaz de decir que o que se quería mellorar con este cambio. Porque o xiro arriba dos autobuses ten o mesmo problema que na outra curva. Os atascos son incluso peores nas horas puntas diante dunha escola. Seguridade dos rapaces, porque fixeron unha obra en rodas para a seguridade dunha guardería, dunha escola infantil, podemos compartir ou non, pero ten sentido, pero ao mesmo tempo cambian todo o tráfico e o poñen por diante do colexio máis grande de Santiago, que é a Salle. Falta explicación, es que sin explicación nos non podemos validar ou decir que está ben feito este cambio. Volvemos a facer a mesma pregunta. Que querían conseguir con este cambio? Que querían mellorar? Ninguén é capaz de dicilo. Que é información que nos chega? Que tampouco non la confirmaron, porque fixemos esta pregunta. Cando fixeron o cambio en rodas, é un paso elevado. Bueno, os que pasaron por ali saben,
0: sí,
1: fixeron
0: saben
1: un paso elevado.
0: Sí, fixeron un paso de peatos elevado. Sí,
1: que
0: sí,
1: pasa?
0: Sí.
1: Que eso dificulta moito que pasen os autobuses por ese paso elevado.
0: Por esa pequena rampiña.
1: Entonces, que digamos que unha consecuencia, un dano colateral, cambiar o tráfico. Non era unha decisión estructural para mellorar a fluidez nesa contorna. Non. Como fixeron un paso elevado, imos cambiar os autobuses que din que por ali é moi difícil subir.
0: Considera entonces, que esa intervención, digamos, da altura, non, que hai de perfil de altura do paso elevado non está ben executada, por decirlo así.
1: O que nos trasladan a nós é que os conductores, os autobuses, dixeron que con ese paso elevado é moi difícil levar os autobuses por ali con esa doble parada e despois a curva de arriba. E que, por tanto, están ensayando pasar por diante da Salle. Se isto é así, estamos ante unha improvisación, non ante unha mellora do tráfico. E, por tanto, estamos empeorando a situación como consecuencia dunha mala execución dunha obra ou dunha obra que non estaba deseñada para estar aí.
0: Debería devolver a situación de doble sentido a rodas, pensa vostede. E igual non os autobuses, non? Que circulen por Valle Inclán, por esta cuestión que lle trasladaron a vostede os conductores dos buses, que técnicamente ten unha dificultade.
1: O que pasa que na información que eu estou trasladando, fáltame toda a parte do concello que pedimos. Por que queren facer vostedes este cambio? Que é o que queren mellorar? En que vai a mellorar a vida da xente? En que vai a mellorar a vida dos usuarios daquela contorna? E non temos respostas. Se non se explica un cambio, pois non se pode facer. Por tanto, pedimos que se volva a situación actual e que expliquen exactamente que é o que queren facer.
0: Os sacamos unha información precisamente no xornal na Voz de Galicia que fala da petición da AMPA, non, de volver a doble sentido nas rodas. Tamén aí se pronuncia o concelleiro de Mobilidade de Sanduro dicindo que non hai queixas por esa reorganización do tráfico, que o departamento non ten esas queixas.
1: Linha noticia, hai unha contradición, porque se a propia AMPA se está queixando.
0: Bueno, pero eso non significa, igual non chegou, digamos, ao concello esa queixa, non sei.
1: Bueno, pero digo que
0: lendo
1: a noticia non ten sentido que o goberno diga que non hai queixas cando a AMPA insiste semana sí e semana tamén que hai que volver á situación anterior. Non sei exactamente a que queixa se refere. O concelleiro, refírome.
0: Sí, sí. Entendo eu, que no departamento non recibieron queixas nese sentido. Sí, a AMPA está solicitando que haxa a volta anterior, ¿no? Neste caso a doble dirección. Quedaba este mes de prova, ¿no? Este mes era unha situación de prova. Entendo que cos datos que vostede di que non ten, o concello tomará unha decisión de permanecer ou de mudar unha situación anterior, ou volvo a repetir eu. Variar un pouco polo que di vostede, que volva, digamos, o tránsito en doble dirección, salvo os autobuses que non poidan subir por ali, por rodas.
1: É a solución que cheguen, que expliquen, porque ata día de hoxe non sabemos que estaban buscando con este cambio.
0: Por certo, antes falaba de vostede de deporte da piscina e demais, pide medalla de ouro para Alejandra Neira.
1: Sí, creo que
0: últimamente vamos a repartir moitas medallas de ouro. Bueno, si a comisión de condecoración se estima oportuno.
1: É certo que había
0: un... Que non pasa nada por repartilas, eh?
1: É certo que había un acordo entre as forzas, polo menos así me dixeron a min cando cheguei ao Concello, non? Que xa viña de atrás, non era a cousa de que as medallas de ouro pois non se solicitaban publicamente, senón que se traballaban internamente na comisión de... na comisión de condecoracións, pero bueno, visto que os demais fan o que queren, pois nós tamén temos dereito a poñer sobre a mesa as nosas propostas, non? Hai que lembrar que a de Borja Iglesias foi solicitada públicamente polos non adscritos e a de Xosé Manuel Beiras pola alcaldesa. Entón nos dixen, bueno, pois como xa tiñamos pensado presentala na comisión de pois,
0: pero isto que é unha carreira para pedir ou que?
1: Non, o que se facía era presentala de xeito discreto na comisión de condecoración, se despois se elevábase como unha proposta de todo o concello.
0: Vale. Aí é iso que un pouco di vostede que mudou, non?
1: Claro, entón nos estamos vendo que aquí cada un pide as medallas antes de elevala ao trámite, bueno, pois nos como xa tiñamos previsto pedila no trámite ordinaria, pois tamén entendimos que era que tiña o sentido común facelo público. Ademais, é unha campeona do mundo, como un campeón do mundo que acaba tamén de ofrecer de darlle luz verde a medalla, por lo tanto encaixa perfectamente dentro desta desta condecoración.
0: O leva deportes porque estos días coñecíamos que o concello reparta subvencións, non, deste ano a 57 entidades deportivas 330.000 euros, parecelle suficiente para o deporte da cidade esa cantidade, ou como vostede ten pensado si alcalde xestionar este departamento, un departamento que nos últimos anos non subiu en ningún momento pues, prácticamente o presuposto, non? E si subiu a actividade deportiva.
1: A área de deportes, xa o dixen en múltiples ocasións, vai a ser absolutamente prioritaria no meu goberno, non? Pois ao mesmo nivel que pode ter urbanismo e vivenda ou servizos sociais, non? Vai a ser unha prioridade absoluta porque leva moitos anos esquecida. Que sexa unha prioridade, que non quede nunha frase feita, bueno, pois que vai ter que ter moitos máis funcionarios, máis empregados públicos a disposición de toda a área deportiva, máis orzamento. Eso que pode facer un alcalde cando prioriza. Darlle un rango superior, e un rango superior significa elevala ao nivel competencial das grandes áreas municipais. Traducción, máis empregados públicos, máis orzamentos e, bueno, pois saldar toda a débeda pendente que ten a cidade co deporte. Que, ademais, é unha demanda dos cidadáns, porque non é o mesmo a xente que facía deporte nos anos 80 ou 90 da que o exixen agora. Tanto as persoas maiores, como as novas, como todas as idades practican deporte. E, ademais, hai outro cambio importante. Os pais e os abuelos acompañan os rapaces tamén cando fan deporte, que antes non ocorría. Por lo tanto, é unha débeda pendente, pero é unha demanda ou é un clamor dos cidadáns de Santiago que a cidade se actualice o século XXI que se refire a instalacións e a cubrir as necesidades do deporte.
0: Dígame outra cousa, este sábado hai unha convocatoria da plataforma da Sabugueira, unha manifestación por Compostela, por esa situación do polígono industrial de La Bacolla, por o pía da Bacolla, xa falamos, non? En algunha outra ocasión, falou, creo que foi no último pleno, non? Que houve un punto onde se abrían esa cuestión, donde o Partido Popular, vostede, non? Está de acordo con parte das ideas dos veciños, pero non concorda, digamos, que a situación non do PIA, non? Do proxecto lanzado neste caso por parte da Xunta de Galicia, que di que non que é unha ferramenta, bueno, hábil para facer cualquier tipo de intervención. Vai ir o sábado a esa manifestación? Como está nesta situación?
1: Fomos os primeiros en reunirnos coa plataforma e trasladeilles o mesmo que vou a trasladar agora, non? O PIA, como está formulado, está mal. Hai que reformularlo, hai que facer outro PIA. Pero PIA como concepto non é algo malo, nin bueno, so, pode haber un plan parcial que sexa un desastre e un PIA que sea fabuloso. O que hai que facelo é ben. Hai cuestións que están mal feitas e o que hai que facer é corrixilas. Eu espero, ademais, que tanto o promotor como as administracións implicadas acerten nesas correccións, que, bueno, podemos enumerarlas, pero son coñecidas, non? pues máis apoio nesa parte non van a deixar de ter por parte do Partido Popular. Ante a pregunta de se imos ir ou non ir, pois non era coñecedor agora mesmo desta
0: sábado 17 ás 12. Movilización da Sabugueira.
1: Pois teremos que valorar se estar ou non estar, pero máis alá da presenza.
0: A cuestión para vostede non é o tema do PIA, non? A relevancia, digamos, de que sea un proxecto de interese autonómico, senón precisamente é o desenrolo dese proxecto.
1: Claro, hai PIAs fantásticos e haberá PIAs que son unha atrapallada. Bueno, como hai plan parciales fantásticos e plan parciales que son unha atrapallada. Este PIA ten moito que corrixir, bueno, pusimos traballar para que se corrixa, pero pía sí, pía non, creo que hai que rascar un pouco máis, non?
0: Unha última de cuestión, non? Denunciaba precisamente o Partido Popular onte retraso na atención dos cidadáns aos servicios sociais. Estás na mesa da contratación do novo servicio de axuda no fogar, pola información que temos que volve a apostar, digamos, un pouco pola proposta económicamente máis baixa, por decirlo así. Bueno, eu digo, estamos un pouco no de sempre. Por que non se opta polas mellores condicións máis que pola situación económica máis barata?
1: Pois unha decisión política, porque a normativa permite facer ese tipo de plegos. Por tanto, eles terán que explicar por que levan tres anos dicindo que van a mellorar as condicións das traballadoras, e as condicións das traballadoras son as peores da historia desta cidade. Nunca estiveron tan mal, incluso con nóminas que non cobran. Falta aí unha nómina do verán, e, bueno, tuveron un problema importante para cobrar a nómina de setembro. Nunca tan mal funcionou o servizo da axuda do fogar. Nunca tan mal funcionou, nunca tan mal se tratou as traballadoras que coidan dos nosos maiores e dos nosos dependentes. Bueno, falábamos antes da área de economía, pois podemos falar da área social. Nunca tan mal funcionou o servizo da axuda do fogar, que é o principal servizo de atención a dependentes e maiores nesta cidade. Por que se atende máis a cuestións económicas que a cuestións de calidade? Decisión política, terán que salir a explicar por que volven darlle o contrato á empresa máis ilegal, é lexítimo, pero podían terse tomado outras decisións, deseñar os plegos doutro xeito. Bueno, pois é unha cuestión que esperamos que responda, ¿no?
0: Muy bien. Señor Barea, muchísimas gracias por esta conversa, por esta visita. Nada, falamos la próxima semana. Mañana a ver qué pasa en el pleno extraordinario. Está convocado, recorde.
1: Está convocado, sí. Creo que no va a haber ninguna sorpresa.
0: Bueno, ten cita, pero claro, al principio estaba... No, falábamos da reestructuración, digamos, no goberno en competencias, pero, non do pleno.
1: Non vai ser no pleno esa reestructuración. Aí simplemente vai a ser para declarar a baixa, non?
0: Pode preguntar.
1: Non o duvide que preguntaremos.
0: Bueno, non sei. Señor Berea, grazas, bo día.
1: Un saúdo.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y por aquí nos llega el mensaje, la nota de voz que nos envía Lali desde Ponte de Hume. La escuchamos.
4: Hola Susana, buenas tardes. Soy Lali de Ponte de Hume y quería pedirte la canción de Juan Pardo, Bravo por la música, para dedicar a Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, Marila de Carballo, Carmela de Orense, Oliva de Ponte de Hume y para Pilar Santos de Muxía. Un abrazo y buenas tardes.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Hay cosas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y seguimos en La tarde es tuya. Por aquí está Marisa. Hola, Marisa.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, por aquí. Ven, ¿qué tal por ahí? ¿Canto tempo? ¿Cómo estás?
2: Ven, sí, pues cadroulle.
1: Andy Beche por ahí atareada.
2: Atareada, ahí está, sí, sí. Que bueno. Non quer dicir que non vos escoitara, pero non tiña o tempo de chamar.
1: Xa, bueno, que estás aí igualmente, que te agradecemos moitísimo. Eso xa nos chega tamén, que é maravilloso. Agora estás na casa ou dentro dun lugar, que escoito así como un baleiro, un oco por aí dentro. Onde estás?
2: Ah, sí, pois pues estou na casa.
1: Estás na casa. Porque moitas veces falamos, estás no coche dun lado para outro. Agora xa estás
2: sí.
1: De volta, non? Entón xa estás na casiña.
2: Sí, pois pues xa, nada, xa de libre.
1: Bueno, moi ben. E que te apetece escoitar, Marisa?
2: Pois pues La Graciosa.
1: La Graciosa, unha das cancións deste verano, entonces, de Quevedo sí. E Luis Crespo, que o verán parece que de momento continúa, entón seguimos con cancións de verano.
2: Claro. Que ainda apetece esa música manear a cintura.
1: Ainda apetece un poquinho, moi ben. E dedicas para alguén especial o tema?
2: Para todo o mundo que escoita.
1: Veña, pois imos bailar un poquinho e mandámosche moitos bicos, Marisa. Boa noite.
2: Igual para vos, veña.
1: Gracias, chao.

0: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
1: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Eu tú se picaba que non era herbe.
1: Xa, xa.
0: Con eso estábanse as cortes e facíase a cama aos animais.
1: Uh-huh.
0: Decimos estrar, facer a cama.
1: Sí, sí, sí.
0: Despois de que se fixera na corte, botando uns meses cos animais encima,
1: uh-huh,
0: sacábase era o mellor esterco que podía haber para leires.
1: Uh-huh.
0: É o mar natural.
1: Xa.
0: Onde se esparcía ese esterco había boa cosecha.
1: Uh-huh.
0: Duraba moito máis tempo que na terra que duran agora os purins. É moito máis san.
1: Ajá, claro, claro.
0: Hombre, uh-huh, non ten comparanza. Había moitas mulleres que collían un arado e facíano como os homens.
1: Uh-huh.
0: Como eran as mulleres, iba a decir unha palabra que empeza por es, pero non me gusta completala.
1: Uh-huh.
0: Iban con feixes de erva e de abeas a cabeza ou ao lombo.
1: Uh-huh.
0: Non me extraña nada que tuveran artroses, e artroses severas.
1: Xa.
0: Sí, sí. Tamén sí. Iban á feira andando uns quilómetros con un cesto de ovos á cabeza.
1: Sí, sí.
0: Para comprar algunhas cousas para trepa a casa.
1: Uh-huh.
0: O trigo que se segaba a man, uh-huh, traíase para casa para casa antes había que atalo en monllos,
1: uh-huh,
0: traílo para a eira, poñelo en unha mesa todo sí. Alrededor,
1: uh-huh,
0: trillalo, e había moitas mulleres que botaban a palla ao palleiro como os homens,
1: uh-huh,
0: días de calor, que eso facíase sí. no mes de agosto normalmente.
1: Uh-huh.
0: Mira, podía seguir. Onde houve concentración parcelaria, as fincas uh-huh. son moito máis grandes.
1: Uh-huh.
0: Mellor así pa maquinaria, claro.
1: Sí.
0: Normalmente agora non se pode partir, porque a hora de facer unha escritura
1: uh-huh.
0: non autorizan. Porque senón volveríamos ao minifundio.
1: Uh-huh.
0: Agora, afortunadamente, mellorou moito, eh?
1: Uh-huh.
0: A maquinaria foi moito descanso pa xente e para os animales.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí.
1: Xa.
0: En Suíza hai xente de aquí que teñen unhas hortiñas pequenas.
1: Uh-huh.
0: Creo que non lle cobran por elas, me parece.
1: Uh-huh.
0: Pero teñen que traballalas, senón quitenlles. E deixenlles a outros.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, ese é o que me dixeron a min.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Porque a xente da que foi daqui das aldeas, pois, bueno. E despois tamén houve moitas mulleres que lle marcharon os maridos para Suíza, para o estranxeiro.
1: Sí.
0: E quedaron aquí, ao mellor, con tres ou catro vacas, ou cinco, ou que podían.
1: Uh-huh.
0: A máis criaban os rapaces. Que non é unha broma, eh?
1: Uh-huh.
0: Eso non é unha broma. A veces tiñan algunha axuda por aquí, pero
1: uh-huh.
0: pasaron moitos traballos, moitos.
1: Xa.
0: Sí, sí, podía seguir. Este tema ben o merecen, eh?
1: E dime unha cousa, será certo que efectivamente ese traballo estaba invisibilizado? É posible que fora máis invisible o seu traballo que o traballo dos homes? Por que elas din que sí? Nos colectivos de mulleres rurais, cando falan efectivamente de, bueno, pois reivindicar tamén o seu traballo, por que falan de que ese traballo estaba invisibilizado, de que hai que facelo visible?
0: Porque as mulleres nunca foron consideradas, en general, como se merecían, que da máis visible nas aldeas era, máis ou menos.
1: Hm?
0: Pero non lle daban importancia ao traballo da muller.
1: Xa.
0: Era o homo que... O importante.
1: Uh-huh.
0: Ese era un error total. Ese era un error.
1: Uh-huh.
0: A muller iba co home para traballar afora e depois ainda facía da casa.
1: Xa.
0: O sea que... Por moito que se diga, nunca serán reconocidas como se merecen. Uh-huh. Nunca.